0: på den spørreundersøkelsen som ble sendt ut?
1: Jeg har spurt om veldig mye forskjellig, men det er jo liksom totalt sett folk er veldig glad i Luster, har lyst til å bo her, de som bor her. Det er mange som også har lyst til å flytte hit, men som sliter litt med å finne rett bolig da. Så det er jo sånn sett et veldig sånn konkurransefortrinn i forhold til veldig mange andre distriktskommuner som sliter med at folk bare vil flytte til Luster, eller flytte til den plassen da. Så for eksempel Sjåk da, som er hennes lista, som hadde den prøveordningen, de har jo hatt, altså jeg pratet med dem, så har de sagt at ja, de har slitt veldig med bare med folk til å vurdere å flytte til Sjåk. Så det er, vi er jo egentlig i en veldig god posisjon da. Så, og så i og med at mange vektlegger også, det er positivt med at du har et arbeidsmarked på tvers av kommunene, så du får liksom muligheten til å jobbe med forskjellige ting. Ja, det er veldig mye forskjellige folk har svart da, som er positivt med Luster, og men også at de, sånn som det med mangel på sånn type variasjon i boligmassen, er også noe som innbyggerne påpeker da.
0: Har du noe innsje fra oss som bor i Luster? At vi skal komme med forslag uten denne spørreundersøkelsen? Hvis vi har noen gode ideer, og som mener at vi har gode ideer. Vil du ha dem?
1: Ja, det vil jeg. Jeg vil gjerne ha, og det har jeg egentlig sagt også, at jeg ønsker gjerne å få masse innspill fra folk fortløpende, og folk kan bare sende meg mail og ringe meg og sånn, og det gjør folk også faktisk, så det er veldig bra. Jeg har på en måte tenkt at det er liksom, Bulus-prosjektet handler jo, altså jeg kan ikke sitte alene på rådhuset med dette, det er veldig viktig at det på en måte man involverer veldig mange inn i prosjektet da. Og da tror jeg det er lettere å få til ting. Så for eksempel det med tomme hus i kommunen, så er jo det noe som jeg føler også folk er litt mer på nå, at ok, kanskje de vil prøve å selge den eiendommen, eller ja, for det er jo på en måte også folk som har, folk har lyst til å flytte hit, men da må også folk, i hvert fall på de eksisterende eiendommene da, så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det er på en måte en problemstilling, men det er også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det er veldig sammensatt.
0: Nå skal vi se da at antall så store kommunale boligene, det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
1: Ja, det... Ja. Så, men uansett så er det jo noe med at jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha, hva skal jeg si, hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen da, du har tilhørighet til bygda, du vil jo ikke flytte derfra, men det er noe med at du har kanskje litt forskjellige typer bolig som du kan bo i, så hvis du blir eldre så kan du flytte i en litt sånn enklere bolig men fortsatt bo i Osdalen. Det er det veldig mange som har påpekt i de forskjellige plassene i kommunen faktisk. Da. At det å bare flytte til Gaupne, uansett hvor du bor i Luster, det er ikke aktuelt for alle. Så det er liksom også fascinerende med Luster kommune, at folk har veldig sånn stedstilknytning. Da. Og det bør... Det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
0: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
1: Jeg har en, altså de kan gå inn på Luster kommunen sin nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsida så er det noe som heter Les mer om Bulus-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det er, hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
0: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe i Sjåk. Efter det vart så är det varit så väldigt vellykket uppe där. Jag tror det är större intresse för att komma till Luster.
2: Jo vel.
0: Ja.
2: Ja, men det.
0: Så det är nog den är grunden att jag bor där.
2: Ja, ja. Nej, sån umiddelbart så tänkte jag på vad var det liksom som gick fel upp i Luster då? Nej, sjok. Ursäkta.
0: Nej, jag tror kanske att det är mangel på arbetsplatser.
2: Mm.
0: Jag tror det bästa. Här i Luster så är det faktiskt ett ganska stort arbetsmarknad. Och så är det så att Luster och Sogndal, de det är ju framåt ända pendling framåt ända. Det är och det är så många typer arbetsplatser. Mm. Både utav praktisk och mer teoretisk art. Så nej. Så ett jag tror att variert och gott arbetsmarknad det genererar intresse för att folk ska bo.
2: Ja, det var det vi snackade om mest då, så var viktigast jobb eller hus.
0: Mm.
2: Ja, tack, begge deler.
0: Yes. Mm. Det tror jag så på. Men jag är mig glad för att det blir jobbat för att tomme hus kan bli förfyllt med folk.
2: Ja, ja.
0: Och då kan vi gå rätt över på nästa melodi, Folk i husan, ta Kari och Olan Lars Bremnes.

0: skal det bo folk i husene?
1: Det må det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskit og Fjøs, og Ikke noe som kjem til seg selv, og Vømmeldalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo var det støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsi, vet du, som protesterte mot utbyggingen oppi, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, oppi Stilla.
0: Stilla oppi Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan like oss.
1: Ja, men det er spennende.
0: Ja, oss kan like oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det mange som kan dette da, Vegard Valle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da jeg kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lynsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke kårveka, men muligens annen kårveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på att lavera och spela schack också. Hvis en har lust att bara dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lågare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så det kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
0: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013 och koste mig med att se på dessa evigt långschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig en nybjörnare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det tack att fjärna mig för att ha bor här nu, så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Det kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi kan prøve 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
0: Men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvann der, slik at det ikke var noen like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartien.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter dinner, Marianne, blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Jag kommer med Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt demokraterna.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Na, på översidan blyantstreken min, och där står republikanerna, ja. Så där har du helt rätt. Tack ska du ha.
1: Jo, ha det, ja.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet, så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö, eller mycket snö, och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenåsa.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenåsa, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Du spör ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Ja, det är säkert med.
1: Det är med. Det är 40 plus, sant?
0: Jag var lite, jag med, men...
1: Jag har varit lite äcklig, men det ska inte vara meningen det då. Du har helt rätt. 40 euro plus moms eller 50 euro med moms. Det är Norges prisen.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Ha det. Är det står här? Ja. Kan någon fortælle mig månad och år för införing av Norges pris? När blev den infört?

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Luster.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Jag har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter på detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld, och med akkurat kom igång, och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan, ja, klockan före och tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så långt.
1: Hva til musikere er det som får besøke da?
2: Nei, det er jo gammelandsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra, ja, rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka halv ti, ti, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva som skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gaptentune. Klokka tre er det konsert. Man gjerne kommer før, bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster null kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve.
2: Nå skal jeg,
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det er ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, sånn, tror jeg.

0: allô, quand tu sors comment?
1: Je sors comme Bette le Verglande, Kukfeld.
0: Kukfeld?
1: Jaguar, et tyro, Jaguar en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, yeah. Huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja, god dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så är det spörsmål tre. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på tystagrön?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så han ja. Spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grete, ha en god dag.
1: Vi ligger bara där, ha den.
0: Ha den. Så, man kryssar av säkert den. Ikke gå i kjur på meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 5, 7, 6, 8, 9, 4.

0: Hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vettle Värdland, att nu tar jag bara en chans på grillkål.
0: Ja, det är korrekt. Med grillkål så blir svart när vi köper det. Så blir rött när vi tänder på. Och så blir det grått efterpå. Grillkål är rätt.
1: Tusen tack.
0: Ha det.
2: Detta var fantastisk. Svart ut. Steinar Teigen, du har funnit musiken till konkurrensen. Kan jag få utföra dig att spela lite grann Biggies? Yes!

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyser?
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalandsfolk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här i Likud, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har styrka att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Där får du se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på

0: piano, kan snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. I huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så är det spørsmål 3. Vad heter chefen på Solden Hotel? Vad heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hug, titten av dem. Han heter väl Melkjort och förren av dem.
0: Hej, korrekt.
1: Stämmer då?
0: Ja.
1: Titta, det är gott. Det var jag på viset. Det var bra gjort.
0: Du är flinke, du, ja.
1: Ja, men jag har gått i en god skola med dig, vet du.
0: Ja. Jag kan klappa på dig, ja.
1: Vad kan du göra? Ja. Du prövar teater med.
0: Ja, ha den.
1: Japp, ha den.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 3, 7, 81, 410. Ja, hallo. Hvem snakker jeg med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Helt korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånne... Strindepensvegen stengt i en natt nå i august. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: ringe, så ringe de ind, så kan jeg prøve at ringe til og sikre der. Og det er spørgsmålet frem. Hvorfor var Strynefjellsvägen stengt i en natt nå i august? Hvorfor var Strynefjellsvägen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, Jonna, du är inte.
0: Ja.
1: Nej, det är väl för att vi likhållsarbetar uppe i uppgjortstunneln.
0: Hej, korrekt.
2: Nu kan du väldigt besviken säga, visste du detta för att du läste det avvisa eller för att du tog och googlade lite grann?
1: Ja. Nej, jag visste det.
2: Och du visste det, så där. Det syns ju för mig.
1: Jag var inne på nätet och kikade om det var stängda vägar. Och då stod det att det skulle vara stängt på tisdagen och 25.
2: Ja. Så där du.
0: Du har varit på statens vägavisen, då.
1: Ja,
0: jag
1: hör
2: på det. Ja, men flott, Jonna, det var. Det var rätt.
0: Ha en god dag, då.
1: I lika måte.
2: Du går runt och det är Jon.
0: Jag måste säga att det inte blir fel. Jag tycker en spörsmål en gång till. Kvän vart ny kommunrenatör i Sogndal. Eller som chef då. Kvän vart ny kommunrenatör i Sogndal. Det hjälper kommunen. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Stammar Röyvind, att du, Jon.
0: Ja.
3: Är det Astrid Hammarö där då?
0: Jo, jag kan säga det samma till dig. Har du läst avisen, eller?
3: Jag har läst avisen, jag läser avisen om uppgjortstunneln nu, men jag tänkte att jag kunde spara mig lite, vet
0: du. Ja.
2: Du, vad sa du att fyrnamnet var?
3: Jag sa fel där. Jag heter Hammarö, ditt namn. Jag sa Astrid.
2: Ja.
3: Men... Och ett Anne-Karin.
0: Här korrekt. Du grädde och räddade för sista liten, så heter
3: det. Ja, nådde tack i ett slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fick tak i det, vet du?
0: Ja, det är korrekt. Ja. Nå du ner på träckningen.
3: Vad ska du ha, Jon?
0: Ha den.
3: Ha
2: du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort in, så tror kanske att det är så spørsmålet du och våra malog, och att de kanske är lite för enkla. Eller? Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer frem på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
4: Snakker
2: ja.
4: Jeg bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Kör du bästa.
0: Dessa karen där, de har sitt musik som du bara får lyst att gli in i.
1: Ja, det är nästan som att få det på brödskiva. Du smörjer bara på ett flera lag när du hör liksom orkester eller vad man får kalla det, bandet då. I bakgrunden, speciellt med munspel och sånt. Och hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, där är ju dessa låtarna lagt ut, eller sangerna vill jag kalla dem, lagt ut. Det är en nytelse att se på.
0: Och så till samspelet, alltså de ser ut som de håller på att kosa sig och gär.
1: Ja, det är ett maskineri av musik, rätt och slett.
0: Ja, nydelig.
1: Det är flott.
0: Och då är när du ser och hör slik musik, att slik för mig i hvert fall, att det skulle innstå att jag haft den här gava.
1: Ja,
0: musikgava.
1: Du har ju så många andra fina gaver, vet
0: du. Tusen tack. Du, oss spelte nu i starten av detta programmet, så spelte oss att sommaren är över.
1: Ja.
0: Men är ju inte det, vet du.
1: Nej, han Jon har ju, Jon har han preciserat att det heter det. Han påstod ju och sa ju att det skulle bli sån husvär framöver, var det? Sån flott fjällvär.
0: Ja.
1: Men varmt och gott och sånt, och fönvind, El Niño håller på och hjälper oss med det här nere i Sørlandet här. Så det ska bli gott vær, sier de. Ja. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rensleitere av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Bade. Det en renselse, kan du si, i politisk. Ja. Men du tänkte också bad i havet eller något sånt?
0: Bad i havet eller på havslovattnet eller i älv eller?
1: Ja, nej, jag är inte sån. Nej, håll mig till duschen.
0: Ja, ja, du driver inte med lika nallik, nej.
1: Nej. Nej. Det är för många kilo sedan. Nej, eller för länge sedan, men.
0: Är du rädd fiskar?
1: Vad?
0: Är du rädd att fiskarna ska bita dig?
1: Du får inte tag i när så kallt.
0: Nej, det är inte grejt det här. Men i hvert fall, så har han hört dessa korsika karan, och nu ska oss höra på en korsikar. Han superchefen in i Skjolden på Skjolden hotell.
1: Ja.
0: Där var det ju att vi kan kalla det regimeskifte. Nu på nytt år var det väl. Nej, jag satt bara rätt över det är Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og Melkio, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det er jo å se utover fjorden. Det er jo helt fantastisk. Vi er veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det er som å se på et levende maleri. Det är ju det, ja.
0: Kan jag spela? Vilken slags faglig bakgrund har du? Och förresten, hur gammal är du?
2: Jag är 26 år. Och min fagliga bakgrund är ju att jag har en bachelor i ekonomi på från Oslo. Från BI i Oslo. Och så utom det så har jag ingen hotellutdannelse, men jag har ju gått i den skolen med att starta i uppvasken här på hotellet när jag var 16, jobba där i 2 år, och så var jag på köket som kock i ett par år, och så var det upp i bar och restaurang och reception i ett par år, och så var jag ju jobba på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du är ung, du har massor vuxit in i denna uppgåva, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få samla ett gott team. Alltså min uppgave är ju att finna de bästa ledarna och ansatte, så att min egen jobb blir mycket lättare, och det känner jag att jag har klarat ganska bra då. Så de gör ju att jag har en lättare vardag, för de är så flinke. Ja.
3: kredit till dem alltså.
4: Ja, kredit till dem.
3: Du, vad är nu har du jobbat här några månader. Vad är det artigaste med den här jobben?
2: Det artigaste med den här jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga det att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet. För du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det att vara bäst möjligt självklart det är ju det som är målet. Ja.
3: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, men jag anbefaler ju alla de lokala drivarna sån så adventure tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidade turer samma med Landmark Adventures. Han driver med guidade kajakturer och guidade elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då, hvis någon kommer specifikt till oss och spør om det, eller om vi har något att anbefale, så plejer vi att anbefale de som är här i Skjolden. Och så är det ju för exempel, ja, hvis någon har lust att dra ut Feigenfossen, så säger vi, ja, då må du inom Feigesagi och ta en kaffe och en vaffel, för exempel. Ja. Det är ju det också att få fram... ja, alla lokala näringsdrivande och med måste spela på lag. Nyttigt att man inte gör det. Vi är inte konkurrenter, vi är samarbetspartner, menar jag då.
3: Ett hotelluppehåll är för många inte bara rummet, men maten. Hur mycket vikt lägger du på maten här?
2: Vi lägger stor vikt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudet möjligt. Där också brukar vi mycket lokala producenter som bara för att nämna någon få. Så har vi för exempel på i restaurangen här nere så har vi kött från Ormensgaren och från Midtun här borta och så har vi bär från Högegård både jordbär och bringebär vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär sant ja och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har att by på, inte bara utsikt och turer och upplevelser, men också vilka mat man kan tillby. Ja.
3: Du är lite nyfiken för nu du är dedikerad till jobben du hör, men du är mitt i 20-åren och vad gör du när du är fri? Eller rättare sagt, har du fri?
2: alltså jag visste ju vad jag gick till när jag tog den jobben. Så, men det är ju en livsstil på en måte. Man jobbar, står på de månader man har öppet. Och så har man möjlighet att ta lite ferie när man på vintersäsongen när man har stängt. Ja.
3: Hur länge har du OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det vi kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hvilken listen får du tak i disse folkene?

0: ska det bo folk i husen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der slike fornuftige tekster, slike som denne viser som oss hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var kurskitt av fjøs, og ikke noe som kom til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en, var i støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsivet, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men ja. De er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de ja, som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan like oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan like oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mye mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende. Sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det man som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommerne. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3 pluss 2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagen. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att låta vara och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan lajka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrätta. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då, som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav som du vill, enten du hoppas jag vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är så det är, och så är det eliteserie i Norge, det är första division och det är andra division för lag. Så det är många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid för andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013 och koste mig med att se på dessa evigt långa schackpartier som inte med remi som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol jag fann ut att nej, nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre och förstå hur är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med sig en nybjörnare. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det är tack att fjärna mig för att jag bor här nu, så tror jag kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Det kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du sitter och så ser vi om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Man vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann där lyckat att det inte har någon lika radiofolk där längre. Det var fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot inken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och efter dinner med Ryan blir det konkurrensen.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer jag Vetle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt nuvarande demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han på översidan blyantstreken min och där står republikanerna, ja. Så där har du helt rätt. Ja. Tack ska du ha.
1: Jo, adjö.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på träden då, på rognebärträet, så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö, eller mycket snö, och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft.
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för att stäva det...
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Ha det.
0: Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Per Gynt? Vem skrev musiken till Per Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fasten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Ja, det är det. Säker.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag, och ström, ja då, Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

Till och med i Indien finns det countryartister. I Clementon, där bor en Bobby Cash. Jag är lite osäker på om det är era upprinnliga namnas eller om det är artistnamn. Han är född i 1961, är sångare, låtskrivare, gitarrist och komponist. Han är Indias första internationella countryartist, så han har nått singlar på hitlistan i Australien. Han har varit aktiv från 1995 och här hörde jag med State of My Heart.

En annan av Jönkan Garanta är en av de gamla som var mest populära på 60- och 70-talet. Det är Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck to kick around no more. Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändningen min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Mejlen Lund. Programledare, John Havelen, Roger Karlsson och Mejlen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var en jävla fin introduktion, John. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Så har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att du ska ta och gå till nyen snart. Mm. Ja, det var dessa där andra enige om. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och denna heter En sommar är över.
2: Vi ska ses igen, ses igen, ses igen.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och i på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, inte för där har jag varit på tur. Men imorgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har ju styrke att resa, de vill kanske komma imorgon. Vad som sker imorgon?
2: Imorgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan 3 är det konsert. Man gärna komma för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkomne. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, litt før på dagen, halv ett, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Där får du se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gapnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten, Arve. Nu ska la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott heter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det här ifrån fjordarna som tror det.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Huvuddomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag. Hade.
1: Hade jag.
0: Så, hade spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vettle Värdland, att nu tar jag bara en chans på grillkål.
0: Ja, det är korrekt. Med grillkål så vi svart när vi köper det. Så vi har rött när vi tänder på. Och så vi har grått efterpå. Grillkål är rätt.
1: Tusen tack.
2: Detta var fantastisk. Så artigt. Steinar Teigen, du har funnit musiken till konkurrensen. Kan jag få utföra dig att spela lite grann Big Easy?

0: Tennis toch?
1: Så spännande. Du får sätta upp bussen och du skickar att flest möjligt för att komma på smak.
0: Ja, det kan vi göra. Vi måste bara snacka med transportsällskapet. Men jag inviterar alla till att komma, alltså helt till det blir fullt, så inviterar jag alla till att komma på Skjolden Hotel 19 september, för då är det sidamässa. Klockeslett kommer senare.

0: Radio Lusta.
1: Ja.
2: Har du hørt denne før?
1: Nei, jeg synes det fin.
2: Mm.
1: Flott.
2: Det denne borte i Fogge som har logget den.
1: Ja.
2: Reidar, han logger både musikk og jingle, og han logger til alt du bestiller.
1: Mm, det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han flink med lyd. Men det du hørte nå før denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Den Steinar Teigen som bestemte å gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Mm. Jeg vet ikke vil han være, han var veldig, hva det heter for noe, skikkelig.
1: Ja.
2: Veldig gentleman.
1: Mm.
2: I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Fawlty Towers?
2: Han var british.
1: Ja, ja det var ikke det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr.
1: Mm.
2: Men du,
1: ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus.
1: Mm.
2: Og så er det stadig folk som er på utkikk etter en stand og bu.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke sopen sammen med sånn.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt da?
2: Nei, da har oss... en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette opp.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det
2: yes.
1: ikke så?
2: Yes, sånn er det. Den skal høre mer om den først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit, hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig.
1: Mm.
2: Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer fram. Det er jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
2: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stand å bo.
1: Nei.
2: Da kan de ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping, da.
2: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
2: Ja, det er to nye legger luksusgifter.
1: Ja,
2: ja men det skal du se.
1: Mm-hmm.
2: Men la oss høre med denne der mennesken som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo, det er nemlig Lisa Kvårshaugen Bjerum, om dette prosjektet som kalles for Bolyst.
1: Mm.
2: Så jeg tok en prat med henne tidligere, så la oss høre på den.
1: Ja.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bolyst.
3: Ja.
2: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det er for noe?
3: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
2: Men er det ikke at det er en bestemt plass i Luster som pekes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
3: Nei, det er hele kommunen, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og ja, transformasjon av bygg. Og nye bukonsept da. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppe for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går. Og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
2: Og så er det ikke noe som at de prøver bu?
3: Ja.
2: Fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøveprosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det litt sånn at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden. Og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi jo, satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som Liv laget, da, rett og slett.
2: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet I dag?
3: Prosjektet I dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Også har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus I kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter I bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte I vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte I høst da. Så det veldig sånn, viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da. Og involvere innbyggerne I prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
2: Men hvis du ser et år frem I tid, hva håper du at du skal være da?
3: Da håper jeg at vi kan jobbe litt mer med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere I høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt I år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler I år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret I Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Luster omsorgssenter, Gaupne helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenteret til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per I dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
2: Du kan ikke komme med noe konkret I dag, Avon, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn I på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som I hvert fall det behov for I Luster, behov for flere, altså, mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere det også et stort behov for. Da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt, da. At hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn I de boligene, det tror jeg liksom nytt, eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten, da. Men da må det være også mer variert boligmasse I kommunen. Og det har vi litt lite av I dag.
2: Så. Det noe litt å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer I den gode innspill til klassen skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående.
3: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg pratet med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn speciellt med Luster är ju att Luster är en väldigt stor kommun med många bygder och väldigt många vill ju också bo i bygderna sina och det skönjer jag. Och det är ju det som är kanske utmaningen till kommunen att liksom man måste ta ett val om vill man upprätthålla den bosättningen eller och då måste man också tillrättelägga för en varierad boligmassa tror jag va i distrikten mer i bygderna. Så det är ju sån valg man måste ta då. Så ja.
2: Vad slags svar har du fått då ifrån de som bor i kommunen på de på den spørrunden som var sendt ut?
3: Jag har spurt om väldigt mycket forskjellig, men det är ju liksom totalt sett folk är väldigt glada i Luster och lyst att bo här, de som bor här. Det är många som också har lyst att flytta hit. Men som sliter lite med att finna rätt bolig då. Så det är ju sånt sett ett väldigt sån konkurrensfördel i förhållande till väldigt många andra distriktskommuner som sliter med att folk bara vill flytta till Luster eller flytta till den platsen då. Så för exempel Skjåk då som är enveselista som hade den prövoordningen, de har ju haft alltså jag pratade med dem så har de sagt att ja, de har slitit väldigt bara med folk att värdera och flytta till Skjåk. Så dess vi är ju egentligen en väldigt god position då. Så och så i och med att många vektlägger också det är positivt med att du har ett arbetsmarknad på tvärs av kommunerna så du får liksom möjligheten att jobba med olika ting. Ja, det är väldigt mycket olika folk har svart då som är positivt med Luster och men och att de så som det med mangel på sån typ av variation i boligmassen är också något som invånarna påpekar då.
2: Mm. Har du något inske ifrån oss som bor i Luster att oss ska komma med förslag utom denna spørreundersøkelsen? Visst har du några goda idéer och som menar att oss har goda idéer. Vill du ha dem?
3: Ja, det vill jag. Jag vill gärna ha, och det har jag egentligen sagt då att jag önskar gärna att få massa inspel från folk fortlöpande och folk kan bara sända mig mail och ringa mig och sånt och det gör folk också faktiskt så det är väldigt bra. Jag har på något sätt tänkt att det är som Bulus-projektet handlar ju alltså jag kan inte sitta alene på rådhuset med detta. Det är väldigt viktigt att på något sätt man involverar väldigt många in i projektet då. Och då tror jag det är lättare att få till ting. Så för exempel det med tomhus i kommunen så är ju det något som jag känner också folk är lite mer på nu att okej, okay, kanske de vill pröva att sälja den egendomen eller ja, för det är på något sätt också folk som har folk har lust att flytta dit. Men då må också folk i alla fall på de existerande egendomen då så må eventuellt de egnomene bli lagt ut för salg då. Så men det är på något en problemställning, men det är också lika viktigt att vi bygger nya typer boliger då. Så det är lite sammansatt.
2: Mm. Nå ska se då att antal så stora kommunala boligen det blir ett bokollektiv med 24 familjer eller något sånt.
3: Ja, det ja. Så men oavsett så är det ju nog med att jag tror också många svarar i bygderna att de gärna vill ha vad ska jag säga, hvis du för exempel bor i en plats som in i Ostdalen, du har tillhörighet till bygda, du vill ju inte flytta därifrån. Men det är nog med att du har kanske lite olika typer av bolig som du kan bo i. Så hvis du blir äldre så kan du flytta in lite sån enklare bolig. Men fortsatt bo i Ostdalen, det är det väldigt många som har påpekt i de olika platserna i kommunen faktiskt. Att det att bara flytta till Gaupne, uansett var du bor i Luster, det är inte aktuellt för alla. Så det är liksom också fascinerande med Luster kommun att folk har väldigt sån stedstilknytning då. Och det bör på en måte vi administration och kanske politiskt också tänka på då. Men ja.
2: Nu sitter kanske några folk som har lust att ha kontakt med dig. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
3: Jeg har en, altså de kan gå inn på Lyster kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsiden så er det noe som heter Les mer om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det er, hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
2: Ja, det var ikke vanskelig å spørre at en dame der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe I Skjåk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykket oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Lyster.
1: Jo vel.
2: Ja.
1: Ja, men det.
2: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
1: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp I Lyster da? Nei, Skjåk, unnskyld.
2: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
1: Mm.
2: Jeg tror det beste. Her I Lyster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Lyster og Sogndal, det jo frem og attende, pendling frem og attende, og det så mange typer arbeidsplasser, mm. både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei. Så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
1: Ja, det var det vi snakket om mest da, altså, mm. hva var viktigst, jobb eller hus?
2: Mm.
1: Ja, takk, begge deler.
2: Yes, mm. det tror jeg så på. Men jeg meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
1: Ja, ja.
2: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk I husene, takk Kari og Olan Lars Bremnes. Ja.

0: skal det bo folk i husene?
1: Det må det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Ja.
0: Det er avgjort å vite at. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var kurskitt og fjøs, og ikke noe som kjente seg selv, og Vømmeldalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo var det støte det.
0: Mm.
1: Nils Utsi, vet du, som protesterte mot utbyggingen oppi, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, oppi Stilla.
0: Stilla oppi Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de noe?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si
1: typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan like oss.
1: Ja, men det er spennende.
0: Ja, oss kan like oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det mange som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, så heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppe av verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lynsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke kårveka, men muligens annen kårveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gautene er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällda i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågterskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på att lavera och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du hoppas jag vill prova att bli Norgesmästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating er stor, så vil som regel den med høyest rating vinne. Så det er sånn det er, og så er det eliteserie i Norge. Det er første divisjon, og det er andre divisjon for lag. Så det er mange, mange utgaver av disse nivådelingene. Så det kjenner vi alltid fra andre typer sporter.
0: Og du da, hvor lenge har du spilt dette her spillet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evig långa langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann ut att nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då som schackspelare, och jag må nog framdeles räkna med som nybörjare. Det visar erfarenheten så långt.
0: Visst det tack att fjärna mig för att ha bordet här nu, så tror jag kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det? Det
2: kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
0: Men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da er jeg forsvann der, slik at det ikke var noen like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Og etter Dinna og Marianne blir det konkurranse.

0: Hallåsan, vem snackar med?
1: Jag kommer med Wetzel Berglund.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Na, på oversiden blir han streken min, och där står republikanerna, så där har du helt rätt. Tack ska du ha.
1: Jo, ha det.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet, så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö, eller mycket snö, och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenatta.
0: Ja, hej.
1: Och det är mest seriöst. Magni Olsenatta, det är symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara symbol.
0: För den gula, den symboliserar... jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Du spör på ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fasten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, det är det säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag, ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många örer snackar vi egentligen om Norgesprisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Ja, det är 50 öre kilowatt.
1: Mel utan moms.
0: Ja, det är säkert mer.
1: Det är med. Det är 40 plus, sant?
0: Jag var lite med.
1: Jag har varit lite äcklad, men jag ska inte vara meningen det då. Du har helt rätt. 40 öre plus moms eller 50 öre med moms. Det är Norges prisen.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Ha det. Är det står här? Ja. Kan någon fortælle mig månad och år för införing av Norges pris? När blev den införd?

Te och mig i Indien finns det countryartister. I Clementown, där bor en Bobby Cash. Jag är lite osäker på om det är era upprinnliga namnas eller om det är artistnamn. Han är född i 1961, är sångare, låtskrivare, gitarrist och komponist. Han är Indias sin första internationella countryartist, så han har singlar på hitlistan i Australien. Han har varit aktiv från 1995 och här hör det med State of My Heart.

En annan gengangaranta är en av de gamla som var mest populära på 60- och 70-talet. Det är Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck to kick around no more. Buck Owens. Och denna gången så får du höra You ain't gonna have old Buck to kick around no more.

Don Redman är svensk. Han växte upp på en arbetarklassstad som heter Finspång, som ligger öst i Götland. Han tror själv att kärleken till countrymusiken startade allt då han vart vågga i sövn av föräldrar till tonaderna av Buck Owens, Merle Haggard och många andra. Här är han med Three Times in a Row.

0: Ja, god kväll i hus och hytter. Ett andra sändning är min i den här avdelningen. Ansvarig redaktör, Mejlen Lund. Programledare, Jan Havenen, Roger Karlsson och Mejlen Lund. Och Steinar Teigenen, tekniker och styrsvakarna.
1: Ja, det var en jävla fin introduktion, Jon. Tack ska du ha. I kväll ska oss servera det en jävla variert meny. Det är liksom inte måte på. Och så variert musik. Jag ska komma till det till det. Så har haft någon sommarkänningsmelodin i den här gruppen här i ganska lång tid. Jag tror kanske det att då ska ta och gå till nyen snart. Mm. Ja, det var dessa där andra enige om. Så nu ska vi finna en ny melodi som ska vara vår känning. Men för jag ska fortälla vad som ska bli servert härifrån, så vill jag spela en från Penthouse Playboys. Nästan sant. Och den heter En sommar är över.

0: som är Sky Racer. Han slår ju. Vi var väl nätt framöver det att han slog resten av familjen. Så det är imponerande. Och så har vi helt upp i 71 år som också är helt fantastisk. Så det är en jättefin bredd här. Och ja, starka prestationer över i alla åldersklasser.
1: Och då är det självklart nästa spörsmål. Vad tid sker nästa löp?
0: Oj, ja, du vi har väl på en måte landet på ett 2-årsintervall. Så det blir, vi ska först pusta ut lite och tänka lite och så får vi se om det blir något i 2028. Eller om, det, om, ja, om vi finner på något annat. Jag liker att finna på en ny spel, så vi har lite forskjellige tanker runt konceptet och andra löp, så vi får se, men först om 2 år i alla fall.
1: Då säger jag gratulerar med väl överstått och så önskar lycka till.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, så kom in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gapnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och med akkurat kom igång och faktiskt fullt hus på Gapnetune klockan för och tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka där?
2: Nej, det är ju gammalandsfolk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan halv tio, tio, de har ju stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gapnetune. Klockan tre är det konsert.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Hade jag.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mit Nachname Magnus.
0: Ja.
1: Och det var väl pipebrand på torsdagen?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sån rör som piper så han ja. Spredde sig ja. Lite.
1: Nej, det gjorde inte det. Heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en god dag.
1: Vi ligger bara där. Ha den.
0: Ha den. Så man kryssar av säkert inte gå i kyr på mig. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 5, 7, 6, 8, 9, 4,

0: The Highwaymen, Silver Stallion.
1: Sjøl har du visst det.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet, sant? Og hvis du har sett den på video, eller på, heter den, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene, vil jeg kalle dem, lagt ut. Helt den nytelse også å se på.
0: Det det. Altså, til samspillet, altså, de ser ut som de holder på å kose seg glugert.
1: Ja, det et maskineri og musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at... Skikk for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja, ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet
0: du. Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren er over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo... Jon har han presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind. El Niño holder på og hjelper oss med det der nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier han. Ja. Han påstod det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rønnsleitere av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei.
1: Det er en renselse, kan du si, i politisk. Ja. Men du tenkte også bad i havet eller noe sånt?
0: Bad i havet, eller på havslovattnet, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn... Nei, hold meg til dusjen.
0: Å ja, du driver ikke med like annet, eller ikke,
1: nei. Det var for mange kilo siden. Nei, det er for lenge siden, men...
0: Er du redd fiskene?
1: Hva?
0: Er du redd at fiskene skal bite ditt?
1: Du får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, og så har han hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og Melchior, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel er du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Hva
3: kredit till dem alltså.
2: Ja. Kredit till dem.
3: Du, vad är nu du jobbar här några månader? Vad är det artigaste med den här jobben?
2: Det artigaste med den här jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är ju det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga si det att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det att vara bäst möjligt självklart, det är ju det som är målet. Ja.
3: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, men jag anbefaler ju alla de lokala drivarna sån så adventure tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidade turer samma med Landmark Adventures. Han driver med guida kajakturer och guida elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då hvis någon kommer specifikt till oss och spör om det eller om vi har någon anbefale så plejer man anbefale de som är här i Skjolden då. Och så är det ju för exempel ja, hvis någon har lust att dra ut Feigenfossen så säger man ja, då må du inom Feigeshage och ta en kaffe och en vaffel för exempel, ja. Det är ju det också att få fram ja, alla lokala näringsdrivande och med måste spela på lag. Nyttig att man inte gör det. Vi är inte konkurrenter, vi är samarbetspartner, menar jag då.
3: Ett hotelluppehåll är för många inte bara rummet, men maten. Hur mycket vikt lägger du på maten här?
2: Vi lägger stor vikt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudet möjligt. Där också brukar vi ju mycket lokala producenter som bara för att nämna någon få. Så har vi för exempel på i restaurangen här nere så har vi kött från Åmundsgarden och från Midtun här borte. Och så har vi bär från Högegård, både jordbär och bringebär. Vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär, sant? Ja, och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har att by på, inte bara utsikt och turer och upplevelser, men också vilka mat man kan tillby. Ja.
3: Du är lite nyskärig för nu du är dedikerad till jobben du hör, men du är mitt i 20-åren och vad gör du när du är fri? Rättare sagt, har du fri?
2: Alltså jag visste ju vad jag gick till när jag tog den jobben. Så, men det är ju en livsstil på en måte. Man jobbar, står på de månader man har öppet och så har man möjlighet att ta lite ferie när man på vintersäsong när man har stängt. Ja.
3: Hur länge har du OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, fram til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie fram til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år. For alle de som her nå, de superflinke altså. De det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min.

0: lo stai.
1: Ja.
2: Har du hørt denne før?
1: Nei, jeg synes det er fin.
2: Ja.
1: Flott.
2: Det er denne borte i Fogget som har logget den.
1: Ja.
2: Reidar, han logger både musikk og jingle og logger til alt du bestiller.
1: Mm, det var fint.
2: Lyd.
1: Ja.
2: Ja, han er flink med lyd. Men det du hørte nå før denne jinglen, det var Steppenwolf. Born to be, born to be wild. Og den Standard Tigen som bestemte å gå denne, jeg bestemte at du skulle spille han etter denne sjefen på Skjolden Hotel. Mm. Jeg vet ikke vil han over, han var veldig... Hva det heter for noe? Skikkelig?
1: Ja.
2: Veldig gentleman.
1: Mm.
2: I motsetning til Døk.
1: Vi? Var han litt sånn british på en måte, eller?
2: Nei.
1: Fawlty Towers?
2: Han var british.
1: Ja, ja det var ikke det. Ja, men han så veldig, veldig grei ut.
2: Ja, han var skikkelig fin fyr.
1: Mm.
2: Men du?
1: Ja.
2: Det er slik at i Luster så er det mange tomme hus.
1: Mhm.
2: Og så er det stadig folk som er på utkikk etter en standard bu.
1: Ja.
2: Dette henger jo ikke så på en sammen, liksom.
1: Nei. Nei, det gjør ikke det. Gjør det med sånt, da?
2: Nei, da har oss en menneske her i kommunen som jobber for å koble dette opp.
1: Det var hun som var ansatt av et prosjekt, var det ikke så?
2: Yes. Ja. Sånn der. Det skal svare Marum, men først.
1: Ja.
2: Hvis folk skal flytte hit... Hvorfor flytt hit? Hva skal folk gjøre her? Det må da være jobb først.
1: Du må jo ha inntekt for å bo da, uansett.
2: Nemlig.
1: Mm-hmm.
2: Og da tenker jeg, er det huset som skal komme først, eller er det jobben som skal komme først?
1: Noen tar jo og hopper liksom med fallskjermen i handen og klær på seg underveis, sant? Noen tar sjansen på at det ordner seg når det kommer frem. Det er jo et risikoprosjekt, men klart, har du en jobb å gå til, så har du inntekt, så har du også mulighet til å kjøpe deg hus.
2: Ja. Men så vet jeg at folk har da tilbud om jobb, og så har vi ikke stående bo.
1: Nei.
2: Da kan de ikke komme likevel.
1: Da blir det sånn i camping, da.
2: Ja, og det er ikke det helt store, vet du.
1: Det blir det nå med to nyheter.
2: Ja, det er to nye like, luksusgifter.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja, men det skal du se.
1: Mm-hmm.
2: Men la oss høre med denne der mennesker som da har ansvaret for å koble tomme hus og folk som har lyst til å bo, det er nemlig Lisa Kårshaugen Bjerum, om dette prosjektet som kalles for Bolyst.
1: Mm.
2: Så jeg tok en prat mot tidligere i dag, så la oss høre på den.
1: Ja.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å prate om Bolyst.
3: Ja.
2: Og da setter jeg rett og slett ordet over til deg. Kan du fortelle hva det er for noe?
3: Det er et bo- og tilflytteprosjekt i regi av Luster kommune, som har ansatt av meg da, som prosjektleder i 3 år, for å jobbe med hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
2: Men er det ikke at det er noen bestemte plass i Luster som pakkes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
3: Nei, det er hele kommunen, men vi har på en måte 4 innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og ja, transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det er liksom de 4 områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppe for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
2: Og så er det noe som heter prøvebu?
3: Ja.
2: Fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebu-prosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden, og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her noe som Liv laget, da, rett og slett.
2: Mm. Kan du fortelle klisten, hva prosjektet i dag?
3: Prosjektet i dag altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere, som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Også har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus i kommunen. Ja, det egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som utfordringene da. Men også bygdelaget veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter i bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte i vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte i høst da. Så det veldig sånn, viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da, og involvere innbyggerne i prosjektet da. Så ja, det veldig mye egentlig.
2: Men hvis du ser et år frem i tid, hva håper du at du skal være da?
3: Da håper jeg at vi kan jobbe litt med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det litt sånn, ja, det ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere i høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som tomme hus, ledige tomter vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt i år, som jeg egentlig glemte å si, vi har fått noen husbankmidler i år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret i Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Lust- og omsorgssenter, Gaupne helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenter til. Og så ikke minst så har jeg sett en del på Gamlestova på Hafslo. For det liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per i dag. Men der det veldig mange muligheter da. Mm.
2: Du kan ikke komme med noe konkret i dag, Avon, kanskje?
3: Nei, jeg kan ikke det, fordi det fortsatt litt sånn i på en måte kartleggingsfasen. Og jeg kan på en måte ikke gå helt offentlig ut med hva, fordi det jo ikke bestemt heller. Så det mange ideer, men det som i hvert fall det behov for i Luster, jo behov for mer variert boligmasse. Så vi har nok behov for mer leiligheter, lettstelte boliger for eldre, men også boliger for førstegangsetablerere er det også et stort behov for da. Og så det liksom noe med å få en slags boligflyt da, at hvis eldre for eksempel flytter fra eneboligen sin eller gården sin eller noe, at yngre krefter kan komme inn i de boligene, det tror jeg liksom nytt, eller det tror jeg lurt at man prøver å satse mer på den flyten da. Men da må det være også mer variert boligmasse i kommunen, og det har vi litt lite av i dag.
2: Så. Men det noe det å tenke at dette samarbeidet med forskjellige lag og organisasjoner kommer i den gode innspill til hvordan skal bruke denne boligmassen som nå blir bare stående.
3: Ja, det det, og det kjempenyttig med den spørreundersøkelsen jeg har hatt ut nå. Jeg har fått ganske mye bra svar, og det jo fra innbyggere. Og ikke minst fra de forskjellige aktørene, altså entreprenører, bygdelag, eiendomsmeglere jeg har pratet med. Ja, det egentlig veldig mange jeg har pratet med da, som har vært veldig bra å få innspill fra. Men det som også veldig sånn speciellt med Luster är ju att Luster är en väldigt stor kommun med många bygder och väldigt många vill ju också bo i bygderna sina och det skönjer jag. Och det är det som är kanske utmaningen till kommunen att liksom man måste ta ett valg om vill man upprätthålla den bosättningen eller och då måste man också tillrättelägga för en varierad boligmassa tror jag va i distrikten mer i bygderna. Så det är ju sån valg man måste ta då. Så ja.
2: Vad slags svar har du fått då ifrån dem som bor i kommunen på de på den spørreundersøkelsen som var sendt ut?
3: Jag har spurt om väldigt mycket forskjellig, men det är ju liksom totalt sett folk är väldigt glad i Luster, har lyst att bo här, liksom bor här. Det är många som också har lyst att flytta hit. Men som sliter lite med att finna rätt bolig då. Så det är ju sånn sett ett väldigt sån konkurrensfördel i förhållande till väldigt många andra distriktskommuner som sliter med att folk bara vill flytta till Luster eller flytta till den platsen då. Så för exempel Sjåk då som är hänvisad till listan som hade den prövningen, de har ju haft alltså jag pratade med dem så har de sagt att ja, de har slitit väl med bara med folk att värdera och flytta till Sjåk. Så det vi är ju egentligen en väldigt god position då. Så och så i och med att många vektlägger också det är positivt med att du har ett arbetsmarknad på tvärs av kommunerna så du får liksom möjligheten att jobba med olika ting. Ja, det är väldigt mycket olika folk har svart då som är positivt med Luster och men och att de så som det med mangel på sån typ av variation i boligmassen är också något som invånarna påpekar då.
2: Har du något inse ifrån oss som bor i Luster att oss ska komma med förslag utom denna spørreundersøkelsen? Visst du har några goda idéer och som menar att oss har goda idéer. Vill du ha dem?
3: Ja, det vill jag. Jag vill gärna ha och det har jag egentligen sagt då att jag önskar gärna att få massa inspel från folk fortlöpande och folk kan bara sända mig mail och ringa mig och sånt och det gör folk också faktiskt så det är väldigt bra. Jag har på något sätt tänkt att det är som Bulus-projektet handlar ju alltså jag kan inte sitta alene på rådhuset med detta. Det är väldigt viktigt att på något sätt man involverar väldigt många in i projektet då. Och då tror jag det är lättare att få till ting. Så för exempel det med tomhus i kommunen så är ju det något som jag känner också folk är lite mer på nu att okej, kanske de vill pröva att sälja den egendomen eller ja, för det är på något sätt också folk som har folk har lust att flytta dit. Men då må också folk i alla fall på de existerande egendomarna som må eventuellt de egendomene bli lagt ut för salg då. Så men det är på något sätt en problemställning, men det är också lika viktigt att vi bygger nya typer boliger då. Så det är väldigt sammansatt.
2: Nå ska se då att antal så stora kommunala boliger det blir ett bokollektiv med 24 familjer eller något.
3: Ja, det ja. Så men oavsett så är det ju nog med att jag tror också många svarar i bygdene att de gärna vill ha vad ska jag säga, hvis du för exempel bor i en plats som i Ostdalen, du har tillhörighet till bygda, du vill ju inte flytta därifrån, men det är nog med att du har kanske lite olika typer boende som du kan bo i, så hvis du blir äldre så kan du flytta in lite sån enklare boende men fortsatt bo i Ostdalen. Det är det väldigt många som har påpekt i de olika platserna i kommunen faktiskt då. Att det att bara flytta till Gaupne oavsett var du bor i Luster, det är inte aktuellt för alla. Så det är liksom också fascinerande med Luster kommun att folk har väldigt sån stedstillknytning då. Och det bör det bör på något sätt via administrationen och kanske politiskt också tänka på då. Men ja.
2: Nu sitter kanske några folk som har lust att ha kontakt med dig. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
3: Jeg har en, altså de kan gå inn på Lyst og kommunen sin nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsiden så er det noe som heter Les mer om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis det er, hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
2: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet oppe I Skjåk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykka oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
1: Jo vel?
2: Ja.
1: Ja, men det.
2: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
1: Ja, ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på hva var det liksom som gikk feil opp I Luster da? Nei, Skjåk. Unnskyld.
2: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
1: Mm.
2: Jeg tror det beste her I Luster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Luster og Sogndal det jo frem og attende pendling frem og attende og det så mange typer arbeidsplasser både til praktisk og mer teoretisk art så nei så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked det genererer interesse for at folk skal bo
1: Ja, det var det vi snakket om mest da, som var viktigst, jobb eller hus.
2: Mm.
1: Ja, takk, begge deler.
2: Yes, det tror jeg så på. Men jeg gjerne glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
1: Ja, ja.
2: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk I husene, takk Kari og Olan Lars Bremnes.

0: skade by folkehusene?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskita Fjøs, og ikke noe som kommer til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbyggingen oppi, hva heter det nå? Stilla, ja, som hun sa, oppi Stilla.
0: Stilla oppi Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de dem nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan leke oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, mm. Oss kan leke oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men nå ser du mange som kan dette da, Vegard Volle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltek i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er da vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt så dette her.
0: Men da kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt deg. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkterne blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautene. Kanskje ikke korveka, men muligens andre korveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällda i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och det är schackkvällan i Solvorn, det ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtärskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig laver och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller för ungarna så är det öppen gymsal bland annat. Så de kan leka där emellan partier och sånt. Men det är då ett gratis lavtärskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då, som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill, enten du vill prova bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många, många utgaver av dessa nivådelningar. Så det känner jag alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt långa langschackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann det där, nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur är det dessa experter i tv-studio säger för något. Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybörjare. Det visar erfaringen så långt.
0: Visst det är tack att fjärna mig för att ha bor här nu, så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det? Det
2: kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
0: Men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvann der, lykke at det ikke var noen like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkpartier igjen.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå hadde startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dinna och Marianne blir det konkurrensen.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Välkommen till Vettel, Verkland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt, nu är det demokratan.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på översidan blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på Rognebærtreet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär, så är det mycket snö eller mycket snö, och hur hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenata.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenata, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett steg och det...
1: Just för ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja, ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Sjösten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Fin bil.
1: Ja, det är det säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag, ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och så kom in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Du har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus mutter på detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld, och vi har akkurat kommit igång, och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och tio på fredagskveld. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka då?
2: Nej, det är ju gammallandsfolk. Och det är några hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Det sätter pris på det allesammans.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, eller inte, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid i, och de har ju styrt att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkommen på Gaptentune. Klockan tre är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert så kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Litt, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden mitt på dagen?
2: Ja, vi kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på dagen. Halvlekt, tror jag det är sagt. Det blir musik där borte. Vem som spelar, där får vi se. Där får vi se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gaptentune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musiken står. Nu, tack för praten, Arve.
2: Nu ska vi
1: få lite lyd från dem som spelar. Nu har man hört gott efter folk. Det är inte världens bästa lyd, men hör på det så här ifrån fjordarna, som tror jag. Och detta dansar folket. Så nu sätter rätt över till studio. Tack för mig här på Gaptentune.

0: skade bufolkehusene?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der, slike fornuftige tekster, slik som denne viser som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotma, det var Kurskitt og Fjøs, og Ikke noe som kjem til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette, kraftutbygging og sånt, det var jo en var det støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsivet, som protesterte mot utbyggingen opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan like oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan like oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da. Men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det mange som kan dette da, Vegard Valle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Når det kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommene. Og så kom det en til som så oss ifra oppå verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det er der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke kårveka, men muligens andre kårveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att lavera och spela schack också. Hvis en har lust att bara dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Mm. Men det är väl som med allt annat, det är många nivå. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den fortäller något om vad som har varit. Den fortäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lagare spelestyrka än en annan kan selvfølgelig vinna ett parti. Men hvis forskjellen i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många, många utgaver av dessa nivådelningar. Så det känner mig alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att prova att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat till tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt lång schackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann det där, nej, nu ska jag prova att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något? Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre, alltså utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det tack att fjärna mig för att jag bor här nu, så tror du kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Det kan hende at en radioreporter skremmer noen. Det er jo mulig, selvsagt. Det er ikke alle som er like interessert i media. Vi kan gjøre et forsøk. Vi prøver 5 minutter uten at du sitter, og så ser vi om det dukker opp noen. Vi prøver. Ja.
0: Men lykke til.
2: Ja, takk.
0: Man vet ikke. Det kom faktisk 5 stykker på rappen. Da jeg forsvann der, slik at det ikke var noen like radiofolk der lenger. Da fikk en besøk. Så han hadde 5 sjakkparti igjen.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Ja, det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dinna Marianne blir då konkurrensen.

0: Hallå San, vem snackar jag med?
1: Nu kommer det Vetle Bergland.
0: Hej San.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på oversida blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt.
1: Ja.
0: Tack ska du ha.
1: Jo, hade jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi se, alltså på trärna då, på rognebärträet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsenåsa.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsenåsa, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... Jag tippar faktiskt, du har rätt du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett sted, och det...
1: Du följer ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt då. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fasten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Nej. Fin bil.
1: Nej, ja, det är säkert.
0: Ja. Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, och ska vi in till Radio Lyser.
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. De har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gepnetune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffet, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskväll och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gepnetune klockan för och i tio på fredagskväll. Det är kämpemässigt. Kämpeförnöjd så långt.
1: Vilka till musiker är det som får besöka då?
2: Nej, det är ju gammalans folk. Och det är nog hemma här i Förluster. Det är en del från Gubbrastallen. Det är en del från Norrfjord. Det är en del från runt Bergenskanten. Det är mycket försäljiga folk. Vi sätter pris på det allesammen.
1: Och det har varit livligt på campingplatsen här, för där har jag varit på tur. Men i morgon, alltså de som inte kommer nå till klockan har det tid, och de har ju stycke att resa, de vill kanske komma i morgon. Vad som sker i morgon?
2: I morgon är folk hjärtligt välkomna på Gepnetune. Klockan tre är det konsert. Man gärna kommer för och bara äta och dricka gott. Och det blir en konsert som kanske vara en halvannan timme eller något sånt. Lite, det är ju ganska uformellt, men folk är hjärtligt välkomna. Det kostar 0 kronor att komma in, så alla är hjärtligt välkomna.
1: Alltså, ska det vara någon skick spilling på pyramiden med mitt på dagen?
2: Det kommer nog att dukka upp något på pyramiden lite för på eftermiddagen, eller lite för på dagen, halv ett tror jag det är sagt. Då blir musik där borta. Vem som spelar, där får vi se. Där får vi se dig som möter upp.
1: Ja, men då har du fått en liten information om vad som sker här på festlige Gepnetune. För det är som jag sa, det är alltså fullt här inne och musik är sår. Nu, tack för praten, Arve. Nu
2: ska jag
1: la oss få lite ljud från dem som spelar. Nu har man ju hört gott efter folk. Det är inte världens bästa ljud, men hör på det så här ifrån fjordarna som tror det.

0: Jeg prøver med 28. 2, 8. Sjuttifire. Nummer ein. Enkel ein. Og bingo kan det være på tal nummer ein.
1: Geirs hangar. Programleder Geir Ørn.
2: Dina spelar med för din nogleda Geirs hangar att det på Radio Luster. Ny kvar lördag klockan 18. Där är det hela veckan och morgon i 8-9-10-tiden. Och klockan 18 precis på eftermiddag kväll.

Ja, det var den sista första rätta i kväll och det gick till Sångdal till Åsta Börts. Då spelar med de sista två rätterna. Sista talet var 49. Det nya talet du kommer upp är 88. 88. Åtte ein. Åtte fem. Nummer seks. Enkel seks. Sjøv. Tjue tre. Trettifem. Femti ein. Nummer ein. Enkel ein. Så ser vi talet 50. 5-0. Sjøv åtte. Seks seks. Førti fire null. Sekstifem. Tolv. Sekstiåtte. Nästa tal är 29. 2, 9.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland, god kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är ett dyr och Jaguar är en bil, jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Adio.
0: Så hade spørsmål 3. Vad heter chefen på Solden Hotel? Vad heter chefen på Solden Hotel?

0: The Highwayman, Silver Stallion.
1: Kör du visste.
0: Disse karene der, de har slik musikk som du bare får lyst til å gli inn i.
1: Ja, det er nesten som å få det på brødskiva. Du smører bare på et flere lag når du hører liksom orkestret, eller for å kalle det bandet da, i bakgrunnen, spesielt med munnspillet og sånt. Og hvis du har sett den på video eller på, heter det, YouTube, der jo disse låtene lagt ut, eller sangene, vil jeg kalle dem, lagt ut. Det en nytelse å se på.
0: Det det. Altså til samspillet, altså de ser ut som de holder på å kose seg glugger.
1: Ja, det et maskineri av musikk, rett og slett.
0: Ja, det nydelig.
1: Det flott.
0: Og da når du ser og hører slik musikk, at slik for meg i hvert fall, at du skulle ønske at du har haft denne gava.
1: Ja.
0: Musikkgava.
1: Du har jo så mange andre fine gaver, vet du.
0: Tusen takk. Du, oss spilte nå i starten til dette programmet, så spilte oss at sommeren over.
1: Ja.
0: Men jo ikke det, vet du.
1: Nei, han Jon har jo, han har presisert at dette det. Han påstod jo og sa jo at det skulle bli sånn husvær fremover, var det? Sånn flott fjellvær.
0: Ja.
1: Men varmt og godt og sånn, og fønvind, El Niño holder på og hjelper oss med det der nede i Sørlandet her. Så det skal bli godt vær, sier de. Ja. Påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rannsleiter av dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, ja. Men du tenkte også bade i havet eller noe sånt?
0: Bade i havet, eller på havslovatt. Nei, eller er det vel?
1: Ja, nei, jeg ikke sånn. Nei, jeg holder meg til dusjen.
0: Ja, du driver ikke med like annet, like, nei.
1: Nei. Nei, det var for mange kilo siden. Nei, det er for lenge siden, men...
0: Er du redd fisken?
1: Hva?
0: Er du redd at fisken skal bite ditt?
1: Jeg får ikke tak i den her så kaldt.
0: Nei, det ikke greit dette her.
1: Nei,
0: men
1: bare...
0: i hvert fall, så har han hørt disse koselige karene, og nå skal oss høre på en koselig kar, han supersjefen, inn i Skjolden, på Skjolden Hotel.
1: Ja.
0: Der var det jo et, kan jeg kalle det, regimeskifte. Nå, på nyttår, var det vel? Nei, jeg satt bare rett over etter Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leier sjef på Skjolden Hotel. Og melker jo, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det jo å se utover fjorden, det jo helt fantastisk. Vi veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det som å se på et levende maleri. Det jo det, ja.
0: Kan jeg spørre, hva slags faglig bakgrunn har du? Og forresten, hvor gammel du?
2: Jeg 26 år, og min faglige bakgrunn jo at jeg har en bachelor i økonomi på, fra Oslo, fra BI i Oslo. Og så utenom det så har jeg ingen hotellutdannelse, men jeg har jo gått i den... skolen med at startet i oppvasken her på hotellet når jeg var 16, jobbet der i 2 år, og så var jeg på kjøkkenet som kokk i et par år, og så var det opp i bar og restaurant og resepsjon i et par år, og så var jeg jo og jobbet på hotell i Oslo mens jeg studerte også.
0: Du ung, du har masse vokset inn i denne oppgaven, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret etter, formelt etter nyttår, altså nyår inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få... samlet et godt team. Altså min oppgave jo å finne de beste lederne og ansatte slik at min egen jobb blir mye lettere. Og det føler jeg at jeg har klart ganske bra da. Så de gjør jo at jeg har en lettere hverdag fordi de så flinke. Ja.
0: Hva
3: kredit till dem också.
4: Ja. Kredit till dem.
3: Du, kan det, nå du jobbar här några månader, kan det artigaste med den här jobben?
2: Det artigaste med den här jobben, ja. Det är alla gästupplevelserna och snacka med gästerna och höra hur fint de har haft det. Det är ju det käckaste att få goda tillbakemeldingar, inte minst. Och det är också att se att man får faktiskt till det man det konceptet med före här då. Och det är ju det med service och högt nivå på mat och dricka och ja, helheten i det som är med ett ja, ett hotelluppehåll då. Jag plejer att säga att gästeupplevelsen startar när du har bokat rummet och så är han färdig ja, ett par dagar efter du har dratt från hotellet, för du har fortsatt du får ju en bookingbekräftelse när du bokar och så kan du kontakta hotellet fram till du kommer och så är du ju på hotellet och så när du har dratt så får du ofta en och en ja en e-post för exempel så allt det är ju helheten i det med att ja gästupplevelsen startar när man bokar helt hem man ja, två dagar efter man är har checkat ut då. Så det är ju att försöka få det att vara bäst möjligt självklart det är ju det som är målet. Ja.
3: Har du något samarbete med andra aktörer som gör att gästerna kan delta på ting runt omkring i bygdomar?
2: Ja, men jag anbefaler ju alla de lokala drivarna sån så adventure tours med ribbtur och utleje av olika ting och guidade turer samma med Landmark Adventures. Han driver med guida kajakturer och guida elcykeltur och ja, gåturer i närområdet här. Så då, hvis någon kommer specifikt till oss och spör om det, eller om vi har något anbefale, så plejer vi att anbefale de som är här i Skjolden då. Och så är det ju för exempel, ja, hvis någon har lust att dra ut Feigenfossen, så säger vi, ja, då må du inom Feigesagi och ta en kaffe och en vaffel, för exempel, ja. Det är ju det också att få fram... ja, alla lokala näringsdrivande och med måste spela på lag. Nyttigt att man inte gör det. Vi är inte konkurrenter, vi är samarbetspartner. Men nej då.
3: Ett hotelluppehåll är för många inte bara rummet, men maten. Hur mycket vikt lägger du på maten här?
2: Vi lägger stor vikt på maten. Det är ju både beliggenhet och mat och dricka är våra två största selling points. Det är där vi brukar väldigt mycket energi och tid på att det ska vara så bra som överhuvudtaget möjligt. Där och brukar vi mycket lokala producenter som bara får nämna någon få. Så har vi för exempel på i restaurangen här nere så har vi kött från Ommensgaren och från Midtun här borta och så har vi bär från Högegård både jordbär och bringebär vi har brukat urtehagen vår plenty och där har vi ju rips och solbär sant. Ja och det är viktigt för oss att kunna visa Skjolden har att by på, inte bara utsikt och turer och upplevelser, men också vilka mat man kan tillby. Ja.
3: Du är lite nyfiken för nu du är dedikerad till jobben du hör, men du är mitt i 20-åren och vad gör du när du är fri? Eller rättare sagt, har du fri?
2: Alltså jag visste ju vad jag gick till när jag tog den jobben. Så, men det är ju en livsstil på en måte. Man jobbar, står på de månader man har öppet och så har man möjlighet att ta lite ferie när man på vintersäsongen när man har stängt. Ja.
3: Hur länge har du OPR?
2: Den i år så har vi åpent fram til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
3: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, fram til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie fram til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotell da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
3: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
3: Skjer det noe spesielt på hotellet, bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotell og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha hva skal jeg si? Det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotell for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
3: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm-hmm.
2: Ja. Nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrket og ja, presset, gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det, og derfor, og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra, som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
3: Så spennende. Du vil sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotell 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.

0: Hvordan vi kan få flere til å fortsette å bo i Luster og flytte til Luster. Helt kort fortalt.
1: Men er det ikke at det er noen bestemte plass i Luster som pekes ut, eller tenker du ikke over hele kommunen?
0: Nei, det er hele kommunen, men vi har på en måte fire innsatsområder da, som er med å omsette lite nytt av bostadmasse, omsette lite nytt av tomter, tettstedsutvikling og ja, transformasjon av bygg og nye bukonsepter. Så det er liksom de fire områdene jeg må jobbe innenfor. Og så er det formannskapet som er styringsgruppen for prosjektet da. Så det er jo, jeg må jo legge frem for dem liksom fortløpende hvordan ting går, og at de også liksom skal styre utviklingen litt da.
1: Men så er det ikke noe som heter prøvebu?
0: Ja.
1: Fortell hva det er for noe.
0: Nei, det er litt inspirasjon faktisk fra andre kommuner. Spesielt Skjåk har hatt et sånt prøvebu-prosjekt som de har hatt stor suksess med. Det er egentlig veldig sånn likt som å leie, men det er litt mer at vi på en måte prøver å fasilitere mer for at de blir involvert i lokalsamfunnet i større grad og sånn. Og så var det liksom at vi plutselig hadde en ledig kommunal bolig i et av mikrohusene i Skjolden, og så har jo Skjolden bygdelag også hatt prøvebuordning før der. Og så tenkte jeg, ja, kanskje vi skal prøve det. Og de på eiendomsavdelingen var også positive til det, så da tenkte vi å satse på, eller ja, egentlig bare prøve ut om det her er noe som er liv laget, da, rett og slett.
1: Mm. Kan du fortelle ikke listen, hva er prosjektet i dag?
0: Prosjektet i dag er, altså nå jobber jeg mest med sånn kartlegging og innsiktsarbeid for å finne ut liksom, hva skal vi satse på. Så jeg har blant annet gjort mye intervju av forskjellige aktører. Jeg har også hatt en spørreundersøkelse ute nå til innbyggere og potensielle tilflyttere, som ble akkurat ferdig faktisk nå på søndag. Og så har jeg jobbet mye med kartlegging av tomme hus i kommunen. Ja, det er egentlig veldig mye statistikk da, som jeg sitter og lager nå, for å på en måte synliggjøre for formannskapet etter hvert hva som er utfordringene da. Men også bygdelaget er veldig tett involvert, så jeg skal liksom fremover også dra på litt mer bygdelagsmøter i bygdene. Jeg har invitert de inn til rådhuset på møte i vår, og så skal jeg også invitere til et nytt møte i høst da. Så det er veldig sånn viktig med på en måte det innspillsarbeidet hele tiden da, å involvere innbyggerne i prosjektet da. Så ja, det er veldig mye egentlig.
1: Men hvis du ser et år fram i tid, hva håper du at du skal være da?
0: Da håper jeg at vi kan jobbe litt mer med sånn spesifikke tiltak inn mot de fire innsatsområdene da. Men det er litt sånn, ja, det er ikke jeg som skal helt bestemme hva vi skal gjøre. Det er på en måte, jeg skal mest sannsynlig ha et møte på formannskapet litt senere i høst inn mot jul. Og da håper jeg at jeg kan få litt mer sånn svar på hva de tenker jeg skal fokusere på da. Men vi har jo de fire innsatsområdene som er tomme hus, ledig tomte vi må få omsatt, nye bukonsept og tettstedsutvikling. Men et veldig sentralt prosjekt i år, som jeg egentlig glemte å si, er vi har fått noen husbankmidler i år til å jobbe med hva vi skal gjøre med de større kommunale byggene som blir tomme når vi skal få det nye helsesenteret i Gaupne. Så jeg ser veldig mye på sånn forslag til hva vi kan for eksempel transformere Luster omsorgssenter, Gauten helsesenter og Hafslo, deler av Hafslo omsorgssenteret til. Og så ikke minst så sett en del på gamlestova på Hafslo. For det er liksom kommunale bygg som vi ikke vet helt hva vi skal gjøre noe med da, akkurat per i dag. Men der er det veldig mange muligheter da. Mm.
1: Du kan ikke komme med noe konkret i dag, Avon, kanskje?
0: Nej, jag kan inte det för det är fortsatt lite sån i på något sätt kartläggningsfasen. Och jag kan på något sätt inte gå helt offentligt ut med vad för det är ju inte bestämt heller. Så det är många idéer men det som i alla fall det är behov för i Luster är behov för fler så mer varierat boligmasse. Så vi har nog behov för mer lägenheter, lättställda boliger för äldre. Men också boliger för förstagångsetablerare är det också ett stort behov för då. Och så är det liksom nog med att få en slags boligflytt då att hvis äldre för exempel flyttar från eneboligen sin eller gården sin eller något att yngre krafter kan komma in i de boligarna. Det tror jag är liksom nytt eller det tror jag är lurt att man prövar att satsa mer på den flytten då. Men då må det vara också mer varierat boligmasse i kommunen. Och det har vi lite av idag.
1: Men det är nog det att tänka att detta samarbete med olika lag och organisationer kommer igen och goda inspel till klassen ska bruka denna boligmasse som nu blir bara stående.
0: Ja, det är det och det är jättenyttigt med den spörundersökelsen att ut nu har fått ganska mycket bra svar och det är från inbyggare. Och inte minst från de olika aktörerna alltså entreprenörer, bygdalag, egendomsmäklare jag pratat med. Ja, det är egentligen väldigt många jag pratat med då som har varit väldigt bra att få inspel från. Men det som också är väldigt sån speciellt med Luster är ju att Luster är en väldigt stor kommun med många bygder och väldigt många vill ju också bo i bygderna sina och det skönjer jag. Och det är det som är kanske utmaningen till kommunen att liksom man måste ta ett val om vill man upprätthålla den bosättningen eller och då måste man också tillrättelägga för en varierad boligmasse tror jag va i distrikterna mer i bygderna. Så det är ju sån valg man måste ta då. Så ja.
1: Vad slags svar har du fått då ifrån de som bor i kommunen på den spörjun som var sent ut?
0: Jag har spurt om väldigt mycket forskjellig, men det är ju liksom totalt sett folk är väldigt glada i Luster, har lust att bo här, liksom bor här. Det är många som också har lust att flytta hit. Som sliter lite med att finna rätt bolig då. Så det är ju sån sett ett väldigt sån konkurrensfördel i förhållande till väldigt många andra distriktskommuner som sliter med att folk bara vill flytta till Luster eller flytta till den platsen då. Så för exempel Sjåk då som är hänvisningslista som hade den prövbeordningen, de har ju haft alltså jag pratat med dem så har de sagt att ja, de har slitit väldigt bara med folk att värdera och flytta till Sjåk. Så dess vi är ju egentligen en väldigt god position då. Så och så i och med att många vektlägger också det är positivt med att du har ett arbetsmarknad på tvärs av kommunerna så du får liksom möjligheten att jobba med olika ting. Ja, det är väldigt mycket olika folk har svart då som är positivt med Luster och men och att de så som det med mangel på sån typ av variation i boligmassen är också något som inbyggarna påpekar då.
1: Mm. Har du något inse ifrån oss som bor i Luster att oss ska komma med förslag utom denna spörjundersökelsen visst oss har några goda idéer oss menar att oss har goda idéer vill du ha dem?
0: Ja, det vill jag. Jag vill gärna ha, och det har jag egentligen sagt då, att jag önskar gärna att få massa inspel från folk fortlöpande och folk kan bara sända mig mail och ringa mig och sånt och det gör folk också faktiskt, så det är väldigt bra. Jag har på en måte tänkt att det är liksom Bulus-projektet handlar ju alltså jag kan inte sitta alene på rådhuset med detta. Det är väldigt viktigt att det på något sätt man involverar väldigt många in i projektet då. Och då tror jag det är lättare att få till ting. Så för exempel det med tomhus i kommunen så är ju det något som jag känner också folk är lite mer på nu att okej, kanske de vill pröva att sälja den egendomen eller ja. För det är på något sätt också folk som har folk har lyst til å flytte hit, men da må også folk, i hvert fall på de eksisterende eiendommene da, så må eventuelt de eiendommene bli lagt ut for salg da. Så, men det på en måte en problemstilling, men det også like viktig at vi bygger nye typer boliger da. Så det veldig sammensatt.
1: Nå skal se da at andre så store kommunale boligene, det blir et bokollektiv med 24 familier eller noe slik.
0: Ja. Så, men uansett så det jo noe med at jeg tror også mange svarer i bygdene at de gjerne vil ha, hva skal jeg si, hvis du for eksempel bor i en plass som inn i Osdalen da, du har tilhørighet til bygda, du vil jo ikke flytte derfra. Men det noe med at du har kanskje litt forskjellige typer boliger som du kan bo i. Så hvis du blir eldre, så kan du flytte inn litt sånn enklere bolig, men fortsatt bo i Osdalen. Det det veldig mange som har påpekt i de forskjellige plassene i kommunen faktisk. Da. At det å bare flytte til Gaupne, uansett hvor du bor i Luster, det ikke aktuelt for alle. Så det liksom også fascinerende med Luster kommune, at folk har veldig sånn stedstilknytning da. Og det bør på en måte vi i administrasjonen og kanskje politisk også tenke på da. Men ja.
1: Nå sitter kanskje noen folk som har lyst til å ha kontakt med deg. Hvordan skal de henvende seg for å gi deg noen tips?
0: Jeg har en, altså de kan gå inn på Luster kommunens nettside, og så kan de finne kontaktinformasjonen min der, og så helt fremst på nettsida så det noe som heter Les meg om Bulyst-prosjektet, og der får du en del informasjon om prosjektet og kontaktinfoen min da, hvis folk har innspill. Jeg tar imot alt.
1: Ja, det var ikke vanskelig å spørre til den dama der om dette med hus og bolyst. Hun pratet om dette prosjektet opp i sjokk. Etter det jeg vet, så ikke det vært så veldig vellykket oppi der. Jeg tror det større interesse for å komme til Luster.
2: Jo vel?
1: Ja.
2: Ja, mulig.
1: Så det noe... Det en grunn til at jeg bor her.
2: Ja. Nei, sånn umiddelbart så tenkte jeg på, hva var det liksom som gikk feil opp i Luster da? Nei, sjokk, unnskyld.
1: Nei, jeg tror kanskje at det mangel på arbeidsplasser.
2: Mm.
1: Jeg tror det mest det. Her i Luster så det faktisk et ganske stort arbeidsmarked. Og så det slik at Luster og Sogndal, det jo frem og tende, pendling frem og tende, og det så mange typer arbeidsplasser, både til praktisk og mer teoretisk art. Så nei, så jeg tror at et variert og godt arbeidsmarked, det genererer interesse for at folk skal bo.
2: Ja, det var det vi snakket om i sted, altså, var viktigst, jobb eller hus.
1: Mm.
2: Ja, takk, begge deler.
1: Yes, det tror jeg så på. Men jeg meg glad for at det blir jobbet for at tomme hus kan bli forfylt med folk.
2: Ja, ja.
1: Og da kan vi gå rett over på neste melodi, Folk i husene, takk Kari og Olan Lars Bremnes.

0: ska det bo folk i husen?
1: Det var det da. Ja.
0: Alle hus har bruk for folk. Og omvendt.
1: Mm, ja.
0: Det er avgjort og vedtatt. Det var jo på 70-tallet kanskje, at det var en del slike viser der slike fornuftige tekster, slik som denne visa som vi hørte nå, med folk i husene. Og så var det en del slike protestviser.
1: Ja, mange av dem. Ja. Vi hadde jo for eksempel Vømmel Spellemannslag.
0: Ja, for eksempel.
1: Hans Rotmo, det var Kurskitt og Fjøs, og Ikke noe som kjem til seg selv, og Vømmerdalen og alt dette kraftutbygging og sånt, det var jo en var det støte, det.
0: Mm.
1: Nils Utsiv, vet du, som protesterte mot utbygging opp i, hva heter det nå? Stilla, ja, som de sa, opp i Stilla.
0: Stilla opp i Alta.
1: Ja, Alta, hvis Alta var straget.
0: Ja, Alta var straget. Der var det voldsomme. Men de folkene som sto på barrikaden der, det var ikke like influensere som tente på seg selv. Det var like som sto opp for samfunnet, slik som de tykte det skulle være.
1: Mm. De hadde et budskap, en mening de sto for.
0: Ja. Kaller de nå?
1: Begynner å dra på håret da, for å være litt konkret.
0: Ja, men la oss si... Dra...
1: Typen folk er jo fortsatt her, men de er i fåtal.
0: Ja, men hva er de? Altså, de som si da vil at verden skal være en bedre plass.
1: Mm-hmm.
0: Ikke bare for meg selv, og ikke bare skilling i banken for meg, men for folk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja, nå er det... Det er ikke de som står fremst i avisen.
1: Det er ikke det. Nei, det er ikke det.
0: Det er andre. Men... Ja, oss kan ikke berge hele verden her og sitt, men oss kan like oss.
1: Ja, det er spennende.
0: Ja, oss kan like oss med mangt. Spiller du kort?
1: Jeg har gjort mer, mer før. Nå har det blitt mindre med det også. Men jeg har rotet meg litt bort i sjakk da, men det er også voldsomt tankekjør er krevende, sant? Du skal forsvare det, og så skal du angripe da, i samme opplegget. Det er litt et styr.
0: Ja, men også er det man som kan dette da, Vegard Valle.
1: Ja.
0: Framfor pyramiden med et sjakkbrett.
2: Ja.
0: Vil jeg si at du skal utfordre folk som fær forbi?
2: Ja, utfordre de, eller mer invitere de til å spille litt hvis de har lyst. Vi har nettopp startet en sjakkklubb for Sogndal og Luster, som heter Sognefjord Sjakkklubb. Og det er en del av promoteringen da, å bare vise sjakken ut til folket. Veldig mange koser seg med sjakk hjemme på internett, på mobilen eller på en PC. Ikke fullt så mange deltaker i en klubb og spiller over brett, men vi prøver å reklamere for at det er minst like moro, og vi som er med, vi synes det er enda moroere å møtes fysisk for å spille sjakk. Og det er det vi prøver å vise da, med å gjøre et sånt lite stønt som dette her.
0: Men da jeg kom dinglene ut nå, så var det jo en hel haug med ungdommer rundt det. Du kallte en match?
2: Ja da, jeg har spilt to partier jeg, allerede. Jeg kom vel for... Et kvarter siden eller noe slikt, og det tok et halvt minutt, så var første mann på plass. En gutt som jeg ikke kjenner, litt usikker på alder, men ikke veldig ung, og heller ikke av de eldste ungdommerne. Og så kom det en til som så oss ifra oppe av verandaen til pyramiden her, og ville da spille parti nummer to, og det fikk han da selvfølgelig lov til. Så vi har spilt to parti lunsjakk. Et standarden i VM, 3+2, så det heter, så... Vi er i gang i Luster kommune også, ikke bare i Sogndal.
0: Ja, fortell om denne klubben, hva som skjer, og hva tid skjer det, og hva skjer det?
2: Ja, vi hadde jo stiftingsmøte, altså i snakkende stund, så var det i går kveld, onsdag 19. august, da hadde vi skiping av Sognefjord sjakkklubb. Og da gjorde vi i Sogndal i et bygg som heter Rocket House, som da ligger ved Loftesnes bru i, og det der de faste treningsøkten blir på tisdager fra og med kommende veka den 25. august. Så er planen, siden vi skal være en klubb for Sogndal og Luster, at vi også skal ha klubbkvelder rundt om i begge kommunene, Dan og Vann, men jeg har tenkt å prøve å få litt mer regelmessighet i Gautne. Kanskje ikke kårveka, men muligens andre kårveka, men jeg er ikke helt klar for å sette de detaljene enda, fordi vi har litt formaliteter som ordnes først, med registrering av klubben i offisielle register og i sjakkforbundet og slik. Men Gaupne er absolutt aktuelt. Och så har jag lust att säga att detta kommer på grund av att det startade med schackkvällar i Solvorn i fjor. Det har ju varit i media flera gånger. Och de schackkvällarna i Solvorn, de ska fortsätta. Det är ett helt gratis lågtröskeltillbud på onsdagar. Där en kan mötas bara för att spela schack eller för att hålla på sig att låta vara och spela schack också. Hvis en har lust att börja dricka kaffe eller... För Ungarn så är det öppen gymsal bland annat, så de kan leka där i mellanpartiet och sånt. Men det är då ett gratis lavtröskeltillbud, men klubben ska vara lite mer sportsrättad. Du tränger inte att bli seriös turneringsspelare, det är inte poängen, men där är det bara schack som är i centrum då. Som är utgångspunkten. Men du gör det så mycket utav det som du vill. Enten du vill prova att bli Norges mästare eller om du bara vill spela schack för moros skull på klubbkvällen, så är du lika välkommen.
0: Detta var spännande. Jag har inte peiling på schack. Men det är väl som med allt annat, att det är många nivåer. Alltså, klassen delar du in flink, inte flink, skräcklig flink, superflink?
2: I schacken så är det ett ratingsystem internationellt. Det internationella schackförbundet, det heter FIDE. Och vi opererar då med en FIDE-rating som då är ett tal, rätt och slett. Som då rangerar spelestyrka, är det vi kallar det. Och då är det i teorien den med höga spelestyrka är den bästa spelaren. Men den ratingen fungerar inte på någon annan måte än en tabell i fotboll, för exempel. Den förtäller något om vad som har varit. Den förtäller inte om vad som sker i nästa parti. Så att en med lågare spelestyrka än en annan kan självklart vinna ett parti. Men om skillnaden i rating är stor, så vill som regel den med högast rating vinna. Så det är sånt det är. Och så är det eliteserie i Norge. Det är första division och det är andra division för lag. Så det är många, många utgåvor av dessa nivådelningar. Så det känner jag alltid från andra typer av sporter.
0: Och du då, hur länge har du spelat det här spelet?
2: Nej, jag började för allvar att pröva att spela schack i fjol. Så jag är en nybörjare. Jag har varit intresserad i schack i många, många år. Satt klistrat i tv-skärmen då Magnus Carlsen spelade sin första VM-kamp i 2013. Och koste mig med att se på dessa evigt långa schackpartier som endte med remi, som vi kallar uavgjort. Och så var det i fjol, jag fann det där, nej, nu ska jag pröva att förstå detta spelet bättre. Och förstå hur... Är det dessa experter i tv-studio säger för något? Så detta är andra året jag liksom har prövd att bli bättre och så utveckla mig då, som schackspelare. Och jag må nog framdeles räkna med sig nybjörnar. Det visar erfaringen så långt.
0: Hvis det tack att fjärna mig för att ha bor här nu, så tror jag kanske att du får fler motspelare. Ja, har du lyst på det?
2: Det kan hända att en radioreporter skrämmer någon. Det är ju möjligt, självsagt. Det är inte alla som är lika intresserade i media. Vi kan göra ett försök. Vi prövar 5 minuter utan att du sitter och så ser du om det dock upp någon. Vi prövar. Ja.
0: Men lycka till.
2: Ja, tack.
0: Man vet inte. Det kom faktiskt 5 stycken på rappen. Då är försvann det lika att det inte var något lika radiofolk där längre. Det var fick en besök. Så han hade 5 schackpartier.
3: Bevares.
0: Bare for at han sette fram brettet. Ja. Men det var kjempegøy, så han var kjempefornøyd. Så hvis du er litt interessert i sjakk, og tykker at det kan være greit å lære eller spille mot tinken, så nå har det startet sjakkklubb her i Luster Sogndal, så da bare hive seg med. Og mens du sitter og tygger på om du kanskje skal hive det med, så kan du få lov til å høre på Amy Winehouse med Back to Black.
4: Och inte dinna och Mary Ann blir det konkurrensen.

0: Hallåsan, vem snackar jag med?
1: Nu kommer Vettle Bergland.
0: Hejsan.
1: Ja, motsatt mover demokraten.
0: Ja. Vem tänker du Trumpen tillhörer?
1: Han är väl på den andra sidan.
0: Han har på oversida blyanstreken min och där står republikanerna. Så där har du helt rätt. Tack ska du ha.
1: Jo, här är jag.
0: Ha det gott. Om vintern så eller ska vi säga, alltså på trärna då, på rognebärträet så är det mycket rognebär någon gånger och andra gånger så är det lite. Hur hänger detta samman? Är det mycket bär så är det mycket snö eller mycket snö och sen hänger detta ihop? Har du någon idé om hur detta hänger samman?

0: Hejsan, vem snackar jag med?
1: Magni Olsson-Matta.
0: Ja, hej.
1: Och det är mer seriöst. Magni Olsson-Matta, det är en symbol för barnkräft.
0: Barnkräft?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Jag har också hört att det är symbol för blärekräft, va?
1: Ja, väl. Det kan vara formula.
0: För den gula, den symboliserar... jag tippar faktiskt, du har rätt, du också.
1: Ja.
0: Ja. Du har det för ett sted, och det...
1: Du följer ungdomar.
0: Ja, jag hör att arkivet går i bakgrunden.
1: Ja.
0: Flott, tack ska du ha.
1: Grattis,
0: ha det. Ja, som sagt, detta är en blandning. Och det är lite artigt, ja. Lite för en värsmak. Så då hoppas jag att du kan svara mig på detta här. Vem skrev musiken till Peer Gynt? Vem skrev musiken till Peer Gynt?

Ja, vi tänkte på vem skrev Peer Gynt? Och då kan du ringa in på 5 till 7 68 14 10. Tack så länge.

0: Välkommen i studio. Vem där?
1: Sigrun Fötten.
0: Hej.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen är det, vet. Har du Tiguan förresten?
1: Nej.
0: Fin bil.
1: Nej, ja, det är det. Säkert.
0: Fin och dyr.
1: Nej.
0: Nej, men den är grej. Tack ska du ha.
1: Ja, hej.
0: Ha det. Snackar om bil, ja. Tiguan är dieselbil, är det inte det? Jo, jag vill gärna det. Men när vi snackar om det så tänker jag på ström, ja, Norges pris på ström, sant? Hur många öre snackar vi egentligen om Norges prisen på ström? 5, 7, 6, 81, 410.

0: Hallå, hallå. Har vi någon på telefon?
1: Ja, ska vi in till Radio Luster?
0: Ja, bevares. God kväll och kväll. Vem snackar vi med?
1: Så bra. Då har alltså prövt att finna en stille krok här på hotellet Gaptentune, men det är inte så enkelt.
0: Nej.
1: Men Arve Rønnei, du är liksom primus motor för detta träffe, och hur går det där?
2: Nu är det fredagskveld och vi har akkurat kommit igång och faktiskt fullt hus på Gaptentune klockan före och i tio på fredagskveld. Det är kjempemässigt. Kjempefornøyd så långt.
1: Hva til musiker er det som får besøker da?
2: Nei, det er jo gammeldagsfolk, og det er noe hjemme her i Forluster. Det er en del fra Gubbrandsdalen, det er en del fra Nordfjord, det er en del fra rundt Bergenskanten. Det er mye forskjellige folk. Vi setter pris på det alle sammen.
1: Og det har vært livlig på campingplassen her, ikke for der har jeg vært på tur. Men i morgen, altså de som ikke kommer nå til klokka har det 10-10, og de har jo styrke å reise, de vil kanskje komme i morgen. Hva skjer i morgen?
2: I morgen er folk hjertelig velkommen på Gaptentune. Klokka 3 er det konsert. Man må gjerne komme før, bare ete og drikke godt. Og det blir en konsert som kanskje varer en halvannen time eller noe sånt. Litt, det er jo ganske uformelt, men folk er hjertelig velkommen. Det koster 0 kroner å komme inn, så alle er hjertelig velkomne.
1: Altså, skal det være noe slik spilling på pyramiden med midt på dagen?
2: Da, vi kommer nok til å dukke opp noe på pyramiden litt før på ettermiddagen, eller litt før på dagen, 12:30, tror jeg det er sagt. Da det blir musikk der borte, hvem som spiller, da får vi se. Da får vi se de som møter opp.
1: Ja, men da har du fått en liten informasjon om hva som skjer her på festlige Gaptentune. For det som jeg sa, det er altså fullt her inne, og musikken står. Nå, takk for praten, Arve. Nå
2: skal jeg
1: la oss få litt lyd fra dem som spiller. Nå må dere høre godt etter folk. Det er ikke verdens beste lyd, men hør på det særlig fra fjordene, som tror jeg. Hør. Og dette danser folk etter, så nå setter jeg rett over til studio. Takk for meg her på Gaptentune.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Vetle Wergeland. God kväll.
0: God kväll.
1: Jaguar är dyr och Jaguar är en bil. Jag vet inte om det är något annat.
0: Nej, jag tror jag är rätt. Jag är korrekt, ja. Jehovedomaren.
1: Tusen tack.
0: Ja. God dag.
1: Hade jag.
0: Så är det spørsmål 3. Kvar heter chefen på Solden Hotel? Kvar heter chefen på Solden Hotel?

0: The Highway Man, Silver Stallion.
1: Kör du bästa.
0: Dessa karan där, de har sitt musik som du bara får lyst att gli in i.
1: Ja, det är nästan som att få det på brödskiva. Du smörjer bara på ett flera lag när du hör liksom orkestret eller för kalla det bandet då. I bakgrund, speciellt med munspel och sånt. Och vi så sett den på video eller på, heter den, YouTube. Där är ju dessa låtarna lagt ut, eller sångerna väl jag kallar dem lagt ut. Det är en nytelse att se på.
0: Nej, nej. Och så till samspelet. Alltså, de ser ut som de håller på att kosa sig och glugga.
1: Ja, det är ett maskineri och musik, rätt och slett.
0: Ja, nydligt.
1: Mm, det är flott.
0: Och då är när du ser och hör slik musik att, slik för mig i alla fall, att du skulle önska att du haft en gava.
1: Ja, ja.
0: Musikgava.
1: Du har ju så många andra fina gaver, vet
0: du. Tusen tack. Du, oss spelte nu i starten på detta program, så spelte oss att sommaren är över.
1: Ja.
0: Men är ju inte det, vet du.
1: Nej, han Jon har ju Jon har han preciserat att det det. Han påstod och sa ju att det skulle bli sån husvär framöver, var det? Sån flott fjällvär.
0: Ja.
1: Men varmt och gott och sånt, och fönvind, El Niño håller på och hjälper oss med det här nere i Sörlandet här. Så det ska bli gott vær, sier de. Jeg påstår det.
0: Da blir det sikkert noe bading. Har du badet i sommer? Ute? Jeg
1: dusjer noe ganske regelmessig, sånn sett.
0: Ja, men det ikke noen rensleitere dette, altså.
1: Åh. Oh.
0: Nei, nei.
1: Det en renselse, kan du si, ja. Men du tänkte också bad i havet eller något sånt?
0: Bad i havet eller på havslovattnet eller i älv eller?
1: Ja, nej, jag är inte sån. Nej, håll mig till duschen.
0: Ah, ja, du driver inte med likadant eller nej.
1: Nej. Det var för många kilo sedan. Nej, eller för länge sedan, men.
0: Är du rädd fiskar?
1: Vad?
0: Är du rädd att fiskarna ska bita dig?
1: Men får inte tag i när så kallt.
0: Nej, det är inte grejt det här. Men
1: bare
0: i vart fall, och så har han hört dessa korsika karan, och nu ska oss höra på en korsikar. Han superchefen in i Skjolden på Skjolden hotell.
1: Ja.
0: Där var det ju att kan det kalla det regimskifte. Nu på nyttår var det väl. Nej, jag satt bara rätt över det Skjolden. Nå har jeg altså fått tak i denne unge karen som er daglig leiersjef på Skjolden Hotel. Og Melkio, hva lesen er det å sitte her på terrassa i dag?
2: Nei, det er jo å se utover fjorden. Det er jo helt fantastisk. Vi er veldig heldige som har den beliggenheten her. Så jeg pleier å si at det er som å se på et levende maleri. Det är ju det, ja.
0: Kan du spela? Vilken slags faglig bakgrund har du? Och förresten, hur gammal är du?
2: Jag är 26 år. Och min fagliga bakgrund är ju att jag har en bachelor i ekonomi på från Oslo. Från BI i Oslo. Och så utom det så har jag ingen hotellutdannelse, men jag har ju gått i den skolen med att starta uppvasken här på hotellet när jag var 16, jobba där i 2 år, och så var jag på köket som kock i ett par år, och så var det upp i bar och restaurang och reception i ett par år, och så var jag ju jobba på hotell i Oslo medan jag studerade då.
0: Du är ung, du har massor vuxit in i denna uppgåva, men hvor lenge har du drivet på nå?
2: Nå har jeg holdt på, eller jeg har vært hotelldirektør på Skjolden Hotel, tok over ansvaret formelt etter nyttår, altså nyåret inn mot 2026 da. Så da tok jeg formelt over alt ansvaret.
0: Mm-hmm. Var ikke det litt skremmende?
2: Det var egentlig ikke skremmende, for jeg visste at hvis jeg klarte å få samla ett gott team. Alltså min uppgave är ju att finna de bästa ledarna och ansatte så att min egen jobb blir mycket lättare, och det känner jag att jag har klart ganska bra då. Så de gör ju att jag har en lättare vardag för de är så flinke. Ja.
0: Kredit till dem alltså.
2: Ja. Jeg dukte dem.
0: Du, hva det, nå du jobber her noen måneder, hva det artigeste med denne jobben?
2: Det artigeste med denne jobben, ja. Det alle gjestopplevelsene, å snakke med gjestene og høre hvor fint de har hatt det. Det jo det kjekkeste å få gode tilbakemeldinger, ikke minst. Og det å se at man får faktisk til det, det konseptet med fører her da. Og det jo det med service og høyt nivå på mat og drikke. Og ja, helheten i det som er med et ja, et hotellopphold da. Jeg pleier å si det at gjesteopplevelsen starter når du har booket rommet, og så er den ferdig ja, et par dager etter du har dratt fra hotellet, fordi du har fortsatt du får jo en bookingbekreftelse når du booker, og så kan du kontakte hotellet frem til du kommer, og så er du jo på hotellet, og så når du har dratt, så får du ofte en og en, ja, en e-post for eksempel. Så alt det er jo helheten i det med at ja, gjestopplevelsen starter når man booker helt til man, ja, to dager etter man har sjekket ut da. Så det er jo å prøve å få det til å være best mulig, selvfølgelig. Det er jo det som er målet, ja.
0: Har du noe samarbeid med andre aktører som gjør at gjestene kan delta på ting rundt omkring i bygdommer?
2: Ja, vi anbefaler jo alle de lokale driverne, sånn så Adventure Tours med ribbtur og utleie av forskjellige ting, og guideturer sammen med Landmark Adventures. Han driver med guida kajakturer og guida elsykkeltur og ja, gåturer i nærområdet her. Så da, hvis noen kommer spesifikt til oss og spør om det, eller om vi har noe å anbefale, så pleier vi å anbefale de som her i Skjolden da. Og så er det jo for eksempel, ja, hvis noen har lyst til å dra ut Feigenfossen, så sier vi, ja, da må du innom Feigeshage og ta en kaffe og en vaffel, for eksempel, ja. Det er jo det også å få fram, ja, alle lokale næringsdrivende, og vi må spille på lag. Nytter ikke at man ikke gjør det. Vi ikke konkurrenter, vi samarbeidspartnere, mener jeg da.
0: Et hotellopphold er for mange, ikke bare rummet, men maten. Hvor mye vekt legger dere på maten her?
2: Vi legger stor vekt på maten. Det er jo både beliggenhet og mat og drikke er våre to største selling points. Det er der vi bruker veldig mye energi og tid på at det skal være så bra som overhovedet mulig. Der også bruker vi jo mye lokale produsenter, som bare for å nevne noen få, så har vi for eksempel i restauranten her nede, så har vi kjøtt fra Ormensgaren og fra Midtun her borte. Og så har vi bær fra Haugegård, både jordbær og bringebær. Vi har brukt urtehagen vår plenty, og der har vi jo rips og solbær, sant? Ja, og det er viktig for oss å kunne vise Skjolden har å by på. Ikke bare utsikt og turer og opplevelser, men også hvilke mat vi kan tilby. Ja.
0: Du er litt nysgjerrig, fordi nå du er dedikert i jobben du hører, men du er midt i 20-årene, og hva gjør du når du har fri? Rettere sagt, har du fri?
2: Altså, jeg visste jo hva jeg gikk til når jeg tok denne jobben. Men det er jo en livsstil på en måte. Man jobber, står på de månedene man har åpent, og så har man mulighet til å ta litt ferie når man på vintersesong, når man har stengt. Ja.
0: Ja, hvor lenge har dere OPR?
2: I år så har vi åpent frem til 27. september. Så da får man litt høstsesong også her, og det bare fint, for da blir det så, da det fine høstfarger, og ja, det jo en, det man kaller skuldersesong.
0: Og da spørsmålet, skal du ha ferie da, frem til våren?
2: Nei, det blir ikke ferie frem til våren, det gjør det ikke. Det i hovedsak, den største jobben rekruttering, som ikke det letteste. For meg, målet mitt jo å finne flinke folk, og det tar jo litt tid å finne de som passer perfekt til Skjolden Hotel da. Det jo ikke en jobb for alle, men satser på at jeg klarer det like bra neste år som jeg gjorde i år, for alle de som her nå, de superflinke altså, de det. De gjør jobb, de gjør hverdagen min mye lettere og bedre.
0: Men hva listen får du tak i disse folkene?
2: Det jo via kontakter og søknader. Vi lyser jo utstillinger, men også det mange som tar kontakt på e-post som har lyst til å ha en sommerjobb. For eksempel i 2 måneder, når de har fri fra skolen. Eller så det... faglærte som jeg enten som jeg vet om eller som tar kontakt selv. Det jo der det, ja, det vel slik man får tak i de da, snakker med de og ja, tilbyr det som Skjolden har å by på. Ja.
0: Skjer det noe spesielt på hotellet bortsett fra at folk kan bo her og ete og kose seg? Har du noe arrangement eller noe slik?
2: Vi har jo ikke hatt et arrangement i den grad som var åpent i år enda. Vi hadde jo et bryllup i mai, og det gikk kjempefint. Det var 3 dager etter vi åpnet, så... men vi prøver å planlegge nå et sidertreff i den 19. september, lørdag 19. september, der jeg har invitert de aller, aller fleste siderprodusentene i både Sogn og Fjordane og Hardanger til å komme hit på Skjolden Hotel og vise seg da fra sin beste side. Så det tror jeg kan bli veldig spennende. Da skal vi ha på, hva skal jeg si, det som kalles en sidermesse. Så da blir det mulighet for oss å komme på Skjolden Hotel for alle lokale og alle som vil, og smake på sider fra forskjellige produsenter. Og få litt innsikt i hvordan de lager sine sider da.
0: Lære litt om prosessen, kanskje? Mm-hmm.
2: Ja, nå det jo slik at Sogn og Fjordane har jo fått sider fra Sogn har jo fikk jo i vinter beskyttet geografisk betegnelse. Det betyr jo at all sider med dette navnet må jo være dyrket og ja, presset, gjæret og tappet i Sognregionen rundt Sognefjordene. Så det og derfor og det begynner jo å bli veldig høy kvalitet på sideren herfra som er helt fantastisk. Vi har jo noen sider som er laget her i Skjolden, som vi serverer her på hotellet sammen med mat. Prøver vi nå å få mange andre produsenter til å komme hit, slik at vi kan lage et eget siderkart til neste år.
0: Så spennende. Du får sette opp buss da, vet du, slik at flest mulig får komme opp på smak.
2: Ja, det kan vi gjøre. Vi må bare snakke med transportselskapet. Men jeg inviterer alle til å komme, altså helt til det blir fullt, så inviterer jeg alle til å komme på Skjolden Hotel 19. september, for da det sidermesse. Klokkeslett kommer senere.